마호샤굼 깊기 더럼 펑비가니 뿡 따라가미닛 아니 Numit yung bamatung manitara chitpamatamda tamjari. Good afternoon, ladies. Live phone-in program.